0: وياك تبى تاوى ماوي تهم ما راي كرة وطاي نوي وطاكي تم وقا واو وطاو واو وطاو هاي تفرقا هوي ياريكي ميرا ومطا مطا هو ما وما هي نارمي اتشكو مي هنايكي اقو تاو تفقا توفر اي تان اي بابا هاي فقا ما هنا هنا وطا تاو تايوي ماو
1: كبري
0: ورايرا كي تفرقا هوي ياريكي فينا فينا هاو
2: Oi,
0: mãe! Oi, não! Terá a ficar de uma quietada com a tua? O teu monte é até feia que nem! Remete-te, não é nem tão iratão! O teu rato é cura que foi para mal! Te matei, te tal, que está rimando e o arau, o teu caimano! Não, Leira! Capo também, resverre a mão! E tem nem tanto!